0: Radio Maestral se je redno poslušal v Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.
1: Gazda je puko.

0: Radio Maestral
1: mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.